Fyrst av öllun, í aminu fyrst av öllun að bönir, akallanir, forbönir, takkar kjær við hilnar fyrir öllum mennesjum, fyrir kongun og öllun í högtir og sett. Fyrra Timotheus er bref 2:1-2. Ein morgunin og 1915 kom ég tal við lögmann. Ég hei ta gleði að kunna segja honum að just hann morgunin að þú konan og ég bygi fyrir honum. Vi kjendu en sérstakann drott að bygja fyrir honum henda morgunin og í ábyrðar fulla starfi hans þar fyrir land og fölk og trúblum tugum. Og í skriftórnum om hann fyrir minnir tænar í herrans Paulus apostel til tryggvandi á. Hvað auðir að vera gjörst fyrst af öllum? Bönur fyrir tæmun og í högtur sett og fyrir öllum mennesjum. Sjött er ekki okkur að finnast eftum stóirand, landstóiru, búiræi, bygdaræi og örun og síti ábyrðar störfum. Treyjuð svo, að ekki okkur kan vera betri og að hafa við æsni skildu til að tala eft um færi veru lengt. Men sannlega er okkurst að takka þá með fyrir. Ta í skriftóri om hann fyrir minnir okkur á að bíja fyrir sem fölkun og ég hafa finnst ég áleiti starf líti upp í hendir, svo er það ekki upp á kvansvís, men úr djúpun olvara. Tói þessi fölk hefa okkur að forbun fyrir neginu. Fyrst af öllum eru sera sterkur. Svo umróandi er það að bíja fyrir öllum mennesjum og öllum í högtur sett. Hér rökkur andjinn undanførsla tja nökrun af okkur, Fyrir ekki að gera það og í okkur er álagt að hésum bönar ötsum. Men tökk fæði góð fyrir öll þeim ongum som just gera þetta í landi okkar. Þeir suttjast kannski ekki í fremstu röð, þá í sjönlut versk við Evríka, hærast kannski heldur ekki að almennum samkomum, men hei okkur etnast að keja inn í launikamartorra. Så hadde vi sett deg lia knæ og i bøn fyrir landet og falsk. Æsni hadde vi sett summe og i våre bunden et sjukra levo og som ikkje kunne komme opp ur sjansjene. Og hadde vi hørt deg bia, så vær det ikkje så nek fyre seg sjølvun, men fyre sønne kæra og fyre nekvun øren menneskjon og fyrir tæmun og í högtir sett. Mátti herrin gífi mér og þeir að kenna fram og kjær rattin og abyrna og í okkun í gífin að bönar ökjunum. Svo við nýta möfulaugan að bíja. Hetta krefur kannski að við vera nøtt að stekka á og í hvirru eina eðla æra stæni her som við er stödd, úti eðla inni og kalla að herran og bíja fyrir öllum og í högt eru sett og örun og í törfa forbúðan okkar.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sig.
1: Sjálf vandir hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sig.

Kristus er sværen, men vi prætika Kristus krossfestan. Fyrra Korinthbrev 8:23. Under løsnar åren om Kristus er sværen, vær møte Hildja Vaglunen i havn Ólavsøku aftan og i 1906. Jeg var sjálfur en av fyrrøykaren. Fyrir fyrst og fyrir søvende var ungfolk og ímiskun samkommun i havn komu saman til félagsmøte að prætika Kristus og hann krossfestan. Hetta var en löta som ongant og yfir glæmt. Það kjendi som hann hati er stund, som ein segi at hann ein grórar blettur og í augumörkjunum. Kanska ongant í avur hefur slug fjöld af fölki lusta etter evangelin utan dúra, som hesa vökru kvöldarstund, ver borið fram af vaglunum og sanji og vitnisbúr. Ongtu við sagt að það maður verið köfislið lúið af ungur tryggvand. Hesun orun vil ég vísa attur. Þeir ungu som stjóðu her af vaglunum hetta kvöldi og mong onnur vil jeg tega under við tói som ég skrifa í Guds orun og 14. september stutt at hann var. Og nú lesi ég það som ég tað skrifa í. Það var mín størsta lukka at ég bogdi mig við krossin og tók í móti Jésúsi som mín frelsara og gjördi hann til Herra og lúfi múinun. Hann gav lúfi múinun verilegt innihald. Hann mín lojarstjörna og í hesi myrku ver. Hann lúfi mútt. Ungdómur leitar eftir onkrun som kan nökta törfin og lúfið törra, men öntsi, hver öns og hyggur, kan fylla tann tómlauka som í hjartanum og tann Jésús Kristus. Nú mong á líin, svo hann ég som ungur meðavur festi hesi óra blega. Men framvegis kann ég segja að Jésús Kristus mín lojarstjörna í lúfinum. Hann hefur verið mér ein trygg og ein óvíkandi borg at eiga og at leita til gjøgnum allt lauf. Ég prúsi honum fyrir at ég som ungur drangur kom að kjenna hans þeirra frelsandi nægi og fyrir at hann hefur hildi mér að þessi gólaugi til dægin í dag. Hann mér ongant og dyrabærari enn í dag. Nú tann større pasturinn af laufinum færin aftur bak. Lyfti og í hann gæfa sunn og kæra og fylgdarmónum æsni satt fyrir mig og hvönn einstakana af okkum og fylgja honum í dag. Ég vittikum allar degar, lauka til enda tójarinnar. Og svo hetta ósvíkjandi og signa ég lyfti herrans til okkara, hansara elskáu börn. Ég skal alls ikkje sleppa þær og alls ikkje færa frá þær.

Þetta er Sjei Kristlikringvarp og við þá endur sendt sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá UiDA.

Kristus er svære, men vi prætika Kristus krossfestan. Fyrra Korinthbrev 8:23. Under løsnar åren om Kristus er svære, vær møt i Hildja Vaglunen i havn Ólavsøku aftan og i 1906 og trus. Jeg var sjálfur øyna fyrrøykaren. Fyrir fyrst og fyrir søvende var ungfolk og ímiskum samkommun i havn komið saman til félagsmøte að prætika Kristus og hann krossfestan. Þetta var en löta som ongant og yfir glæmt. Það kjendi som hann hati er stund, som ein segi at hann að ein grórar blettur og í augumörkjunum. Kanska ongant í afur hefur slug fjöld af fölki lusta etter evangelin utan dúra, som hesa vökru kvöldarstund, ver borið fram af vaglunum og í sanji og vitnisbúr. Ongtu við sagt að það maður verið köfislið lúið af ungur tryggvand. Hesun orun vil ég vísa attur. Þeir ungu som stjóðu her af vaglunum hetta kvöldi og mong onnur vilja taka undir við tói som ég skrifa í Guds orunum í 14. september stutt 18. Og nú lesi ég það som ég tar skrifa í. Það var mín största lukka at ég bókti mig við krossin og tók í móti Jésúsi som mínu frelsara og gjörði hann til harra og lúfi mínum. Hann gav lúfi mínum verilegt innihald. Hann mín lojarstjörna og í hesi myrku ver. Hann lúfi mútt. Ungdómur lautar eftir onkrum som kan nökta törfin og lúfi törra, men öntsi, hver öns og hyggur, kan fylla tann tómlauka som í hjartanum og tann Jésús Kristus. Nú mong á líin, svo hann ég som ungur meðavur festi hési óra blega. Men framvegis kann ég segja að Jésús Kristus mún lojastjörna í lófinu. Hann hefur verið mér ein trygg og ein óvíkandi borg að auja og að leita til tjögnum allt lauf. Ég prúsi honum fyrir að ég som ungur drangur kom að kjenna hans þeirra frelsandi nægi og fyrir að hann hefur hildið mér að þessi gólaði til dægin í dag. Hann mér ongant og dyrabærari enn í dag. Nú tann større pasturinn af laufinum færin aftrum bæk. Lyfti og í hann gæfa sunnum kæru fylgdarmónum æsni satt fyrir mig og hvönn einstakana af okkum og fylgja honum í dag. Ég vittikum allar degar, lauka til enda tujarinnar. Og svo hetta ósvíkjandi og signa ég lyfti herrans til okkara, hansara elskáu bönn. Ég skal alls ikkje sleppa þær og alls ikkje færa frá þær.